0: kankal minno ka tie kamale
1: asalam tunu ber waji wani kai miero nyan kama mier tierie ke nyan kama ka die kita mai ji ye ma de se no da wa wen bulu ku korone kai kalu de kalu miero wana wa de ka tie nu onga ke di miero ber chief justice e yu ka me kwaro tie kai miero ber archbishop e cha yu pije mi wen miero cha mi ke de wa rute wani kwenu ina bo mo
0: Wamilikare miloko lok me chunyi
2: Kompa yuwele Ara ya pepere ane kuma
3: Babi wichi hu style mapi tiyu kere Ento wa mwahane bepambi wichi hu Ento bitime
4: Lutera mea chuli kuwero Bero president pekare malaj Uturu temo Mao temo Gugol loko Wot magwaru wore yere wot mini ye
0: Mana ye kankal maloka tika tiki ye Bifama Watelo you, why you?